0: 96.5 MHz.
1: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina donc ba bi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Do nu ese mi ton le. Nwe je do bene to mi ton me file. E jodo mewe gbe ti le.